Ngiyabingelela kaZungu. Bacela kaKhumalo. Bangicela kaZungu. Bacela nakaShanda. Bacela ngobiseko. Benzela umfana na. Ngayicelela ke mina.